0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, avem o dimineață liniștită după furtuna de noaptea trecută. Ioana Rotaru te invit să petrecem împreună timp de calitate pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Avem toate ingredientele necesare pentru a face asta. Vom porni emisiunea ceasul deșteptător cu prognoza meteo, iar treptat vom ajunge în Italia, care a fost lovită pentru a treia oară de caniculă. În total, sub cod roșu se află 7 orașe: Florența, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma și Torino. În paralel, agenția americană NASA are alte preocupări. În acest moment caută voluntari pentru o simulare spațială pe Marte care va dura un an. Prin noua misiune își propun să reducă cât mai fidel experiența unei călătorii de pe Pământ pe Marte. Vom vedea dacă vor reuși să facă acest lucru. Acum însă este ora 8 și 1 minut și vrem să ascultăm muzică. Este posibil deoarece răsună difuzarea Beautiful People de la David Guetta și Sia.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ziua de miercuri o începem frumos și corect la Radio Moldova Tineret. I-am ascultat pe Sia și Kylie Minogue cu Dance Alone. Iar următorul pas este să aflăm cum va fi vremea astăzi. Pot să-ți spun că avem în continuare soare și nori pe cerul Moldovei, însă nu pentru mult timp. Începând cu joi, temperaturile vor crește. Cât despre astăzi, potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la plus 31 de grade Celsius. În cursul nopții, izolați sunt prognozate ploi de scurtă durată, care pe locuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, însă, vremea va fi predominant fără precipitații. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 14 și plus 19 grade Celsius, iar maximele diurne se vor încadra între plus 26 și plus 31 de grade. În capitală se așteaptă totodată cer variabil și până la 29 de grade pe timp de zi, iar în noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade. Deci vremea oscilează între ploi și caniculă, nouă însă ne place stabilitatea și revenim la muzică. E 8:13, iar în difuzoare răsună Iris cu melodia Pe Ape.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E 8:21 și ne întoarcem în urmă cu 10 ani când se lansa unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite hituri, Too Good To Say Goodbye, de la Bruno Mars. Criticii și fanii au avut o recepție în general pozitivă față de această piesă. Pas cu pas, cântecul a ocupat locuri destoinice în topurile internaționale. Iar în următoarele 4 minute, auzi vocea lui Bruno Mars în difuzoarele radio.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret vrem să atragem cât mai mulți ascultători, de asta s-a auzit So What de la Pink. De asemenea, și NASA este în căutare de oameni pentru o nouă misiune pe Marte. Agenția americană și-a făcut planuri mari. În acest moment caută voluntari pentru o simulare spațială care va dura un an. NASA vrea să înțeleagă mai bine cum reacționează oamenii la izolarea, spațiile înguste și solicitările psihologice ale unei misiuni de lungă durată în spațiul profund. Datele obținute vor fi folosite de programul de cercetare umană al NASA și ar putea contribui atât la viitoarele misiuni Artemis, cât și la planurile pentru o prezență permanentă pe lună. Cerințele pentru candidați sunt stricte, participanții trebuie să fie cetățeni americani sau să dețină un green card, să aibă între 30 și 50 ani și să nu depășească 1,9 metri înălțime. Candidații trebuie să aibă și competențe tehnice solide, să nu aibă restricții alimentare, să nu sufere de somnambulism și să nu depindă de medicamente pentru somn. Ei bine, astfel de oportunități nu apar în fiecare zi și trebuie să profităm. În același timp, nu ratăm nici ocazia de la asculta la ora 8 și 30 de minute pe Dan Bălan și melodia Funny Love.

0: I fall in love, yeah.
1: Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

0: hituri internaționale.
1: La ceas a făcut ora 8:37 de minute și nici o oră din matinalul Ceasul Deșteptător nu trece fără hituri de la vest. Acum e unul despre iubire, interpretat de faimosul solist al trupei rock Maneskin, Damian O'David. Piesa a rupt topurile muzicale și a devenit al doilea single numărul 1 al lui David în Polonia. Vreau să adaug că este o piesă pop-rock, atmosferică, inspirată din anii 80 și se aude în aceste clipe la Radio Moldova

Moldovatii în red avem cod roșu de bună dispoziție. Am ascultat-o pe Noah Cyrus cu I Just A Lover. Totuși, Italia este în aceste zile sub un alt fel de cod roșu. Pe insula Sardinia este prognozată astăzi o temperatură maximă de 45 de grade Celsius, transmite Agerpres. Apropo, acesta nu este primul val de căldură, ci al treilea la număr. Codul vizează și 7 orașe italiene: Florența, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma și Torino, ceea ce înseamnă că temperaturile și condițiile meteorologice ar putea avea efecte negative asupra sănătății populației, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Italia se confruntă cu o căldură extremă din cauza unui puternic anticiclon african care împinge aerul cald direct peste Marea Mediterană. Acest sistem de înaltă presiune, combinat cu schimbările climatice mai ample provocate de activitățile umane, care determină călduri de valuri mai frecvente și mai intense în sudul Europei, a ridicat temperaturile cu mult peste mediile sezoniere. În paralel, la Chișinău nu este nici prea cald și nici prea rece. Asta ne permite să ne bucurăm din plin de muzică și să ne gândim la dragostea noastră la ora 8:45 de minute, pentru că ne cântă Gândul Muței.

0: ce vrea inima noastră este întrebarea pe care ne-am pus-o și noi în această dimineață alături de Miley Cyrus. Oricât de mult am vrea să evităm finalul orei, este imposibil. La emisiunea Ceasul Deșteptător suntem puși în fața faptului împlinit. Ceasul arată 8:51 de minute. Totuși urmează să ne dăm din nou întâlnire pe frecvențele Radio Moldova Tineret. La microfon sunt eu, Ana Rotaru, și nu plec de aici prea curând. În continuare, muzica te însoțește, de fapt o face Smiley, cu melodia Flori de Plastic.
1: Fantastic, dar asta e tot ce pot.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună și bine te regăsesc conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Indiferent ce te-a adus aici, nevoia de comunicare sau de informare, ai făcut o alegere bună. Iar o altă recomandare venită de la mine, Ana Rotaru, pentru tine, este să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Momentan, în Republica Moldova, este ora 9 și 1 minut și ne aflăm pe locul 55 din 163 de state, în clasamentele Indicele Global al Păcii 2026. Pe parcursul orei 9 vom face un salt din 2026 în 1948, când se năștea Nicolae Dabija, scriitor, istoric, literar și om politic. La rubrica Calendarul Zilei vom trece în revistă mai multe evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului pe 15 iulie. În aceste clipe asculți emisiunea Ceasul Deșteptător, iar aici muzica este la loc de cinste. Îl avem în difuzare pe Pharrell Williams și hitul Freedom.

E că moldovenii iubesc muzica Anunza, dar i-am ascultat pe Noroc cu piesa Mi-ai dăruit sărutul. E ora 9:13, iar în continuare ne întrebăm dacă moldovenii trăiesc în siguranță. Avem la dispoziție topul celor mai sigure țări din lume în 2026. Potrivit acestuia, Republica Moldova ocupă locul 55 din 163 de state în clasament. Țara noastră a urcat cu 11 poziții față de ediția precedentă. Dintre țările vecine, România se află cu 10 poziții mai sus, adică pe locul 45. În fruntea clasamentului se află Islanda, desemnată cea mai pașnică țară din lume pentru al 19-lea an consecutiv. Aceasta este urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Raportul arată că nivelul păcii la nivel mondial s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv. În ultimul an, 99 dintre cele 163 de țări analizate au devenit mai puțin pașnice, în timp ce 62 au înregistrat îmbunătățiri. În caz că nu știai, Global Peace Index analizează 163 de state în baza 23 de indicatori grupați în trei categorii, precum siguranța și securitatea societății, conflictele interne și externe, precum și gradul de militarizare. Prin urmare, clasamentul nu măsoară doar nivelul criminalității sau siguranța turiștilor, ci nivelul general de pace din fiecare țară. Acum, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, urmează să avem grijă de pacea interioară cu muzică. E 9:14 și urmează Stromae cu melodia Formidable.

0: Hituri internaționale.
1: Am ajuns la ora 9 și 21 de minute și pe frecvențele remetiste avem mereu ritmuri dansante. Se aud trei băieți cu voci de aur, Calvin Harris Future și Khalid cu Rollin. Cântăreții au avut o colaborare frumoasă care i-a dus direct în topurile din Australia, Canada, Danemarca, Mexic, Suedia și Regatul Unit. Deci putem spune că hitul a avut priză.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: 9:30 ne arată ceasul și completăm această oră cu mai multe noutăți. La rubrica Top News aflăm tot ce se întâmplă în lume, cât și în Republica Moldova. Următoarea noutate are legătură cu domeniul ecologic. Așadar, Ministerul Mediului propune interzicerea plasării pe piață a coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura face parte dintr-un proiect de modificare a legii privind deșeurile, care prevede includerea acestor produse în categoria produselor din plastic de unică folosință, a căror comercializare va fi interzisă. Ministerul Mediului susține că aceste deșeuri ajung în principal în cimitire, în spațiile publice sau în fluxurile de deșeuri municipale, unde sunt dificil de colectat și reciclat separat. În nota de fundamentare se mai menționează că în unele cazuri gestionarea necorespunzătoare a acestor deșeuri poate duce la depozitarea lor necontrolată sau la arderea neautorizată, ceea ce provoacă efecte negative asupra calității aerului, solului și sănătății populației. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, pentru care este interzisă plasarea pe piață în Republica Moldova. Așadar, deși la prima vedere par inofensive, în realitate coroanele de plastic nu sunt chiar atât de bune și au un impact negativ asupra naturii, cât și asupra noastră. În continuare, la ora 9:31, vom evalua și calitatea muzicii în timp ce le ascultăm pe Snails cu melodia Inima ta bate bituri minunate.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul a ajuns la ora 9 și 39 de minute, iar între noi și muzică există o anumită chimie. Înțelegem acest fapt deoarece răsună pe frecvențele Radio Moldova din Red Miley Cyrus cu Angels Like You. Melodia a primit recenzii pozitive din partea criticilor, însă calea spre succes nu a fost așa ușoară cum ne imaginăm, pentru că Miley Cyrus nu a avut, din păcate, parte de susținere. Cu toate acestea, între ianuarie și iulie 2023, piesa a cunoscut o renaștere majoră, în principal pe TikTok. Drept urmare, hitul a devenit unul dintre cele mai mari piese de streaming ale cântăreței. Iar acum o ascultăm și noi cu drag.

E ora 9:45 de minute și a fost un moment numai bun să le ascultăm pe Franz Ferdinand cu hitul Everyday Dreamer. În continuare la emisiunea Ceasul Deșteptător, prioritatea noastră rămâne calendarul zilei. Imediat aflăm ce ne spun cărțile de istorie. O să încep de la faptul că 15 iulie este 196-a zi a calendarului gregorian și 197-a zi în anii bisecți. Mai sunt 169 de zile până la sfârșitul anului pentru a realiza tot ce ne-am pus în gând. În calendar a rămas pentru totdeauna anul 1858, când erau tipărite Moldova primele timbre poștale numite Cap de Bour. De asemenea, această zi este strâns legată de anul 1948, când se năștea Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar și om politic din Republica Moldova. A avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republica Moldova de la sfârșitul anilor 80. Pentru activitatea literară i-a fost decernată Premiul Național al Republicii Moldova, Marele Premiu Nichita Stănescu, Premiul Giacomo Leoparde al Centrului Mondial al Poeziei. Din categoria sărbătorilor avem Ziua Lucrătorului din Comerț și Ziua Mondială a Abilităților Tineretului. Pe lângă abilități, tinerii au și o atracție față de muzică, de asta la Radio Moldova Tineret dăm undă liberă melodiei prea fin, prea dulce de la Gus și Irina Rimes.

Tibira probabil nu i-am fi ascultat astăzi pe Gus și Irina Rimes cu melodia prea fin, prea dulce. E 9:50, poate în această oră ai aflat lucruri noi sau pur și simplu te-ai simțit bine. În orice caz, emisiunea Ceasul Deșteptător continuă să răsune pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În scurt timp ne auzim din nou, Ioana Rătaru voi fi aici la microfon să te întâmpin călduros. Acum însă cedez locul muzicii și îl ascult de această dată pe Florida Georgia Line cu hitul Sundays.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și norocele!

Auzim cu bine și ultima parte a emisiunii Ceasul Deșteptător. Diminețile de vară sună frumos la Radio Moldova Tineret datorită hiturilor, iar seriile sunt completate de albumul nopții. Eu, Ana Rotaru, revin puțin mai târziu cu toate detaliile. De asemenea, am intenția să-ți spun despre un eveniment creat de tineri pentru tineri. Este vorba despre Forumul Tinerilor din Diaspora 2026, care se va desfășura pe 9 august. În aceste clipă, ceasul arată ora 10 și undeva pe glob oamenii vorbesc în mai multe limbi. Potrivit unui clasament, Papua Noua Guinee este recunoscută ca fiind cea mai diversă țară lingvistică din lume, cu aproape 840 de limbi distincte. Următoarea piesă din playlistul Remetist este în italiană, este chiar Alvaro Soler și La Cintura, apoi urmează și Bebe Rexha.

Sănătate își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Aici, la Radio Moldova Tineret, vara este sinonimă cu muzică, de asta a răsunat I Come In Peace, o melodie interpretată de Joe Cocker. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că vara se asociază pentru mulți dintre noi cu utilizarea cremelor solare. Însă ceea ce nu știm este că utilizarea filtrelor de protecție oferă un fals sentiment de siguranță. Crema solară rămâne esențială, dar nu protejează ore întregi la soare. Majoritatea oamenilor nu aplică o cantitate suficientă și nu o reaplică pe parcursul zilei. Potrivit unui studiu bazat pe date din Canada și Marea Britanie, persoanele care folosesc cremă de protecție solară au un risc mai mare de cancer de piele. În acest context, specialiștii subliniază importanța hainelor purtate de persoanele cu risc mai mare de arsuri solare. Cămășile cu mâneci lungi de in sau bumbac subțire sunt recomandate pentru plimbările lungi la soare. Medicii spun că culorile închise și vii oferă o protecție mai bună decât cele deschise. Ochelarii de soare trebuie să aibă lentile conform normelor și rame care înconjoară fața. Vacanțele în afara sezonului în destinații exotice sunt un alt moment de risc. Potrivit specialiștilor, pielea nu este pregătită pentru o expunere intensă și bruscă la soare în astfel de situații. Noi însă suntem pregătiți în orice moment al zilei să ascultăm puțină muzică. În continuare, vocea sau vocile care vă iau controlul sunt Andra și Marius Moga cu melodia Atâta timp cât mă iubești.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E ora 10 și 20 de minute. Să știi că hiturile pot face diferența dintre o dimineață bună și una mai puțin bună. Ne cântă în următoarele clipe cântăreața Kelsea Ballerini. Cronologia hitului The Little Things a început în anul 2022. Melodia a fost întâmpinată călduros de criticii muzicali și fanii cântăreței, pentru că lucrurile mici fac adesea diferența.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

timpul trece mai repede cu hituri în difuzare la Radio Moldova. Tineret a răsunat Cosmic Girl de la Jamiroquai. Momentan e 10 și 27 de minute și nu știu câți tineri ne ascultă, însă anume pentru ei este următoarea informație. De asta, dragilor, ciuliți bine urechile. Pe 9 august va avea loc la Chișinău a 5-a ediție a Forumului Tinerilor din Diaspora 2026. Creat de tineri pentru tineri, evenimentul va reuni aproximativ 150 de participanți, tineri și studenți din diaspora și din Republica Moldova. Tema ediției din acest an este de la educația în diaspora la cariera acasă. Reforma, printre temele și discutate, vor fi reforma învățământului universitar în Republica Moldova, provocări și soluții ale tinerilor, dar și alegerea unei cariere, perspectivă din sectorul public, privat și ONG. Evenimentul propune o incursiune în parcursul educațional al tinerilor plecați peste hotare și în drumul lor de revenire acasă prin paneluri interactive și discuții cu invitații din sectorul public, privat și societatea civilă. Tinerii vor lucra împreună în echipe mixte din diasporă și din țară pentru a construi propuneri reale de politici publice privind sistemul universitar din Moldova. Apropo, dacă vrei să participi, poți face acest lucru, trebuie doar să completezi formularul până pe 4 august 2026. Participarea este gratuită, cred că ai înțeles deja acest lucru. Ar fi frumos din partea mea să subliniez că Radio Moldova Tineret este un post dedicat tuturor tinerilor din țară. Putem face cunoștință mai îndeaproape pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum însă muzica ne unește și o face de această dată Ana Gulco cu melodia Dimineața.

La ceasul a făcut ora 10 și 35 de minute și e momentul în care te îndemn să faci tot ce ți-ai propus ca în această seară să te poți bucura liniștit din plin de albumul nopții. Începând cu ora 22, două voci frumoase își vor face apariția în difuzoarele Radio Moldova Tineret cu albumul, această harababură haotică pe care a creat-o Eva. Cele două voci sunt Macklemore și Rain Williams. Ambii artiști au o gândire filozofică, deoarece au aprofundat teme lirice care abordează probleme politice și sociale. Au muncit mult până în anul 2016, atunci când albumul a văzut lumina zilei și el a debutat pe locul 4 în Billboard 200, așa cum criticii muzicali și-au arătat încântați de această creație muzicală. În continuare ne delectăm și noi cu una dintre piesele lansate pe acest album în anul 2016. We shine brilliant, marched by the millions. Do they hear the children? We for ourselves at a distance. Open up the jails and the overcrowded cells. When we oppress anyone, we oppress ourselves. Greatest gift I ever learned is helping someone else. You build, believe, fulfill, 'cause you forget about yourself. Service, purpose, works it, you work it. Love everyone, regardless of the god they worship. This isn't the apocalypse. We can't address the hate till we acknowledge it. If Jesus was alive, would he let Muhammad in? This isn't nature. My daughter hugs strangers. We teach fear and preach hatred. Put up a fence. Scared to meet our neighbors. Think that if we let them in,

Margaret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

se manifestă diferit cu acest mesaj a venit cântăreața Jessie Ware în hitul Selfish Love. În aceste clipe, la microfon, eu îți vorbesc cu drag în limba română. Apropo, Republica Moldova nu se regăsește în topul țărilor în care se vorbesc cele mai multe limbi. Papua Noua Guinee este recunoscută ca fiind cea mai diversă țară lingvistică din lume, cu aproape 840 de limbi distincte. Acest număr reprezintă aproximativ 12% din totalul limbilor vorbite pe glob. Diversitatea lingvistică se datorează în mare parte terenului montan și izolației geografice, care au permis comunităților locale să dezvolte limbi unice și izolate de restul lumii. Indonezia se află pe locul al doilea, cu o diversitate lingvistică remarcabilă, având aproape 700 de limbi vorbite. Arhipelagul indonezian cuprinde mai mult de 17.000 de insule, fiind locuit de un număr vast de grupuri etnice, fiecare cu propriile limbi. Nigeria, cea mai populată țară din Africa, completează topul cu aproximativ 525 de limbi vorbite. Această diversitate lingvistică provine dintr-o combinație de factori istorici și etnici, având peste 250 de grupuri etnice distincte. Acum suntem în Moldova, unde vorbim, gândim, iubim și scriem în limba română. De asemenea, la ora 10:44 de minute, ascultăm și melodii românești, iar cea de acum este Lumea e cum suntem noi, de la Nicu Alifantis.

mulțumim lui Nicu al Infantis pentru această melodie, căci lumea e chiar așa cum suntem noi. În această dimineață, la cârma emisiunii Ceasul Deșteptător, am fost eu, Ana Rotaru. Aș mai rămâne la microfon, însă ceasul arată ora 10:49, iar urmează să-i predau ștafeta colegului meu, Mihai Bologan, care te așteaptă la emisiunea Libertalia. Până atunci te îndemn să ne urmărești pe Facebook, Instagram și TikTok, unde te așteaptă concursuri cu premii frumoase. Frumos se audă și muzica. Răsună 50-50 și Sabrina Carpenter cu hitul Cupid, lansat în anul 2023. Zi bună să ai și succes în tot ce ți-ai propus. La revedere!

cuvânt, da-n cuvânt întreg pământ, un pământ. Tot purtând și legănând alte frunze de cuvânt, de cuvânt. Și-am zis frunze de născare și-am pus frunza în scăldătoare. Și-am scaldat în scăldătoare cu o frunză, un om mare.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Toți la bord cu Radio Libertalia, din nou cu soare, pornește într-o nouă călătorie pe valurile radiofonice. Aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Deja e miercuri, 15 iulie, suntem la mijloc de săptămână, dar și la mijloc de vară. Deci nu pierdem timpul și savurăm la maxim din ceea ce a rămas din acest anotimp frumos. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un pictor olandez legendar, despre un economist și sociolog italian renumit și teoria sa, la fel de importantă, precum și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up!

Un pic de chimie explozivă la finele dimineții. Lord, Homemade Dynamite aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 8 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum de la fuziune chimică spre spectrul artistic. În această zi, în 1606, s-a născut probabil unul dintre cei mai importanți pictori și gravori din istoria artei, Rembrandt van Rijn. El a fost un pictor și gravor neerlandez din secolul al XVII-lea și a trăit în perioada denumită Epoca de Aur olandeză, timp în care cultura, știința, comerțul și influența politică a Olandei au atins apogeul. Rembrandt este autorul a circa 600 de picturi, 300 de gravuri și peste 2000 de desene. Maestru al tehnicii de clar obscur, Rembrandt a fost singurul pictor care și-a putut permite să amestece noroiul cu strălucirea ochilor, focul cu cenușa sau să facă culorile să strălucească proaspăt ca o floare pe gliu, mortoar ros sau bleu deschis, conform lui El Faure. Și da, dragă prietene, dacă ai nevoie de inspirație în viața ta, nu e nimic rușinos să te întorci la clasici pentru a găsi acea putere sau scânteie interioară de a crea și tu ceva nou în secolul 21. Iar până atunci ne sperăm de la muzică. Mihail, Doar Visuri și Dua Lipa. One, two.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Întărim încrederea în sine cu un pic de R&B și Black Eyed Peas Dopeness aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să reflectăm un pic despre economie. Probabil cunoști, dar top 5% din oamenii bogați din lume au mai mulți bani decât 95% din restul oamenilor. Și această statistică creează multe întrebări, deși această observație nu este una nouă sau nici chiar contemporană. Ea a fost descrisă pentru prima dată în secolul XIX de marele economist și sociolog italian Vilfredo Pareto, născut în această zi în 1848. El este cunoscut pentru teoria sa despre interacțiunea dintre mase și elite, precum și pentru aplicarea matematicii în analiza economică. Și este cunoscut în special pentru principiul Pareto sau regula 80-20. După ce a observat că 80% din terenurile Italiei erau deținute de 20% din populație, el a descris teoria că majoritatea efectelor provin dintr-o minoritate de cauze. Acest principiu este utilizat pe scară largă în afaceri, economie și managementul timpului cu teoria contemporană. Cu alte cuvinte, 20% din cauze deseori strânesc 80% din efecte și viceversa. Dar e mult de discutat și dacă ți este interesant, chiar îți recomand să citești ceva de Vilfredo Pareto, iar noi continuăm mai departe. Rina, dorințele!

E 11 și 23 de minute și noi continuăm cu un hit etern. Gorillaz și Feel Good Inc. din anul 2005, care este un comentariu social ascuțit asupra consumerismului, iluzii fericirii produse în masă și comercializarea industriei muzicale. Piesa folosește corporația Feel Good sau corporația de vinde fericiri ieftine ca o metaforă pentru mașinăria media corporatistă care hrănește publicul cu divertisment superficial în timp ce sufocă expresia artistică autentică. Deci o temă mai actuală ca niciodată. Gorillaz, Feel Good Inc.

Camila Cabello, She Loves Control, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Macklemore și Ryan Lewis, I Need to Know. Și vorbind de Macklemore și Ryan Lewis, a doilea și ultimul lor album de studio, This Unruly Mess I've Made, din anul 2016, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un LP in Steel West Coast Hip Hop, care a dat lumea așa piese ca Downtown, White Privilege 2, Dance of Brad Pitt's Cousin și multe alte piese fine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Macklemore și al lui Ryan Lewis sau muzicii culminate de hip-hop de pe coasta de vest al Statelor Unitele Americii, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Macklemore, Ryan Lewis, Need to Know. Only when I have to. The money doesn't work, the chain doesn't work.

0: to know. I'ma tell you what you need to hear, cause the truth to be too much. Yeah, truth to be, yeah, truth to be. Okay.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dragostea vine cu riscurile sale. Licky Lee, Sick of Love aici la Radio Moldova, tineret. E 11:45 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum aș dori să rămânem la tema zilei de astăzi, care este bogată în evenimente, dar am ales unul așa, mai light, cum se spune, pentru divertisment. În această zi, în anul 1988, a debutat blockbusterul Die Hard, sau Greu de ucis, cu Bruce Willis în rolul principal, care a lansat o franciză de succes care și până astăzi este îndrăgită de milioane de oameni. Și dacă ești obosit de tot art house-ul cinematografic contemporan sau filme încărcate cu multă politică sau agendă socio, nu știu mai de care, poate e cazul să ne mai întoarcem la filmele mai clasice, unde timpurile pare să fi fost mai ușoare. E bine, acum ne întoarcem la piese tot ușurele și drăgălașe. LA Blues Alliance, Who's Been Talking și Madonna, Dancing Teria.

Un pic de blues la mijlocul zilei. LA Blues Alliance, Who's Been Talking, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:49 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalea de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.md, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe, pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Madonna, Dance in Theoria și Charlie Puth și Kelani, Done For Me. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul Psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar o temă actuală care circulă foarte mult în Republica Moldova sunt tinerii care recurg la abuz de substanțe. O problemă cu adevărat majoră și una care necesită foarte multă explicație psihologică. Deci despre asta o să reflectăm astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem ora cu muzică, Robbie Williams, All My Life și Alicia Cara, 17. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență repetitive.

Alternosfera, drumuri dintre noi aici la Radio Moldova Tineret. Și câteodată drumurile pot să te aducă și la un monolog de psiholog. E ora 12:12 și noi continuăm reflexia noastră și discutăm astăzi despre abuzul de substanțe, cunoscut și sub numele de abuz de droguri, care este utilizarea unui drog în cantități sau prin metode care sunt dăunătoare individului sau altor persoane. Este o formă de tulburare și o tulburare gravă, psihologică, tulburare legată de substanțe. În context de sănătate publică, medicală și justiție penală, sunt utilizate diferite definiții și diferite elemente care caracterizează abuzul de droguri. În unele cazuri, comportamentul criminal sau antisocial apare atunci când unele persoane se află sub influența unui drog și pot duce la o schimbare de personalitate și comportamente care sunt nu chiar ok în societate. Pe lângă posibile daune fizice, sociale și psihologice, utilizarea unor droguri poate duce și la sancțiuni penale dure, deși aceasta variază foarte mult în funcție de jurisdicția locală. La noi, Republica Moldova, e foarte strict cu această chestie, dar, din păcate, pe multe persoane nu le oprește, nu știu, o idee de o pedeapsă penală, pentru că, totuși, durerea anterioară sau ceea ce motivează omul să recurgă la un abuz de substanțe este prea ridicat. Și despre asta o să discutăm pe parcursul orei. Iar acum ne mai relaxăm un pic, nu intrăm în prea multă dramă, deci savurăm un pic din Lady Gaga, Doechii, Runway și Bruno Mars, On My Soul. No matter what, no matter what, you

elemente de swing la mijlocul zilei. Aura Urzuceanu nu-mi cere să cânt aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 21 de minute și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre abuzul de substanțe. Și da, din păcate e o problemă care afectează multe persoane. Și din punct de vedere, psihologic sunt multe explicații. Ce se întâmplă cu adevărat? Ce provoacă omul să ajungă la acest drum destul de dificil. Însă majoritatea explicațiilor se rezumă la ameliorarea stării dureroase din interior și o formă de fugă psihologică. Deci omul este copleșit fie de emoții negative, fie de realitatea prea sumbră, fie stările neplăcute pe care le trăiește sau realitatea, iarăși exterioară din jur, și recurge la substanțe pentru a avea sintetic sau chimic o stare care nu corespunde cu adevăr. Deci, să ne imaginăm că, nu știu, starea pe care tu ar trebui să o trăiești în dependență de circumstanțele vieții tale la moment este, să spunem, 5%. Însă pentru tine 5% din starea de bine nu este suportabil. Recurgi la o substanță ca să-ți ridice starea de bine, chiar și pe ceva timp limitat, până la 40%, 50% sau iarăși în dependență de substanță, în dependență de persoană. Că mai apoi să ai multe probleme psihologice și multe consecințe negative, dar din cauza că este insuportabil trăirea per moment, nu ai nimic altceva de făcut decât să recurgi la substanță. Iar și o variantă extrem de simplificată, dar nu suntem la o prelegere universitară pentru a intra în prea multe detalii. Dar sunt careva chestii care merită a fi reflectate pe parcursul orii. Iar până atunci, Jeremy Loops, Postcards și Amy Winehouse. You know, I'm no good.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 31 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm discuția despre abuzul de substanțe. Și da, oamenii fug din problemele sale prin droguri și aici apare o problemă. Deseori, oamenii care suferă de această tulburare, și cu adevărat este o tulburare, un pic nu sunt înțeleși de oamenii înconjurători, în special de oamenii dragi care devin foarte iritați și pe locuri cu adevărat neînțelegători, privind această întrebare doar ca o lipsă de voință, spunând că trebuie doar să te iei în mâini și totul va fi bine. Realitatea este cu mult mai sumbră. Omul care deja a dezvoltat abuz sau o tulburare de substanțe suferă foarte mult la nivel de boală. Deci, cu adevărat, este o boală propriu-zisă, care nu se tratează doar cu voință. Deci, decid să procedez diferit în ziua de mâine. Pentru că abstinența de la substanțe, dependența psihologică, dependența fiziologică, circumstanțele vieții, echilibru în viață, careva chestii interioare, toate joacă un rol în formarea acestei probleme. Deci, haideți să vă dau un exemplu. Deci, ne imaginăm o persoană care și-a creat prietenii în tinerețe doar pe linia, nu știu, consumului de alcool. Și odată ce trebuie să refuze la alcool, practic trebuie să refuze și la toți prietenii. Și pentru oamenii a pierde prietenii sau a pierde contactele sociale este o chestie extrem de dureroasă. Deci pentru multe persoane a refuza de la o substanță nocivă sau dăunătoare este și un refuz la multe alte chestii în viața lor. Un alt exemplu, să presupunem o persoană nu poate procesa emoții, în special emoții dureroase, cum ar fi pierderi, doliu, nu știu, frustrări diferite, încadrarea în anumite chestii sau chiar a face fața anxietății și consumă alcool sau consumă orice altă substanță pentru a se ajuta de a trece de aceste emoții. Odată ce refuză la substanțe, practic își invită toate emoțiile înapoi. Ceea ce ar fi bine, pe termen lung, să se învețe să facă față emoțiilor, dar, pentru multe persoane, problematica emoțională este într-atât de dificilă că doar pe voință nu este posibil de rezolva nimic. Deci, și oamenii dragi când încearcă să ajute persoanele și devin foarte furioși spunând că, hai, e cazul să schimb ceva, practic fac o mare defavoare omului pentru că doar îi îngreunează drumul și doar acumulează mai mult stres prin frustrarea celor din jur. Deci acest drum nu este prea folositor. E cazul să găsim altul. Și la finele ore discutăm despre alt drum în ceea ce privește oamenii care au tulburări de substanțe. Iar până atunci, The Cure, Love Song și Dara. Despre asta.

Dar despre asta aici, la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 40 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre abuzul de substanță. Și vă spuneam anterior că doar prin voință deseori nu se poate schimba această situație. Deci e cazul ca omul să găsească o intervenție profesionistă. Mai mult ca atât, este foarte important și sistemul de suport al omului. Cu alte cuvinte, oamenii în jur trebuie să găsească în sine multă răbdare și, în special, compasiune. De ce? Pentru că practic omul refuză de la substanțe atunci când îi scade nivelul de stres. Omul care este veșnic împins spre ceva schimbări în viața lui, doar adaugă la stres ceea ce este contraproductiv în a scăpa de careva substanțe sau dependențe în viața lui. Însă, cu compasiune, înțelegere și o încurajare sănătoasă, deci una moale, om poate găsi acea încredere că nu este singur, că va fi îngrijit în drumul său și că drumul este cu mult mai realizabil. Deci, compasiune, înțelegere, răbdare. Iar pentru om care se află într-o stare grea de un abuz de substanțe, se recomandă următoarele chestii. În primul și în primul rând este a apela la un ajutor profesionist, pentru că deseori problema este mai complexă decât însăși abuzul de substanțe. Este și despre modul de viață, despre careva circumstanțe, traumatisme psihologice sau poate chestii cu mult mai grave în ceea ce privește contextul de viață al omului. Deci deseori un ajutor profesionist te poate ajuta să parcurgi acest drum cu mai multă ușurință. Doi la mână, se recomandă și pentru omul care suferă de această chestie o conștientizare, că totuși abuzul de substanțe nu este o rezolvare de probleme, este doar o îndepărtare al suferinței, care mai apoi vine dublat sau triplat. Deci cu înțelegere, răbdare și cu o stare conștientă. Ok, continuăm mai departe. Finger 11, Paralyzer și Binga Groove. Radio.

Minga Groove Radio aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:49 și pe această notă faină noi spunem pa-pa monologului de psiholog de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Vitalina Salon și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei Brandon Flowers, Still Want You și Melanie Martinez, Seven Nation Army. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 13, iar emisiunea Internet Superior începe pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine îl vom cunoaște pe tânărul care produce jucării din plastic biodegradabil și tot în această oră vin să îți vorbesc despre premiera în istoria medicinii spațiale în care primele radiografii au fost realizate pe orbită. Până vine timpul discuțiilor noastre, drag ascultător, savurează din muzică alături de Bad Bunny și Baile Inolvidablei.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Este ora 13 și 12 minute și am ascultat-o pe Carly cu Învață-mă să cânt aici la Radio Moldova Tineret și în timp ce unii învață să cânte, noi în clipele ce urmează vom afla cum se produc jucăriile din plastic biodegradabil, pentru că l-avem alături de noi pe Bogdan Buțuleac, cel care realizează jucării 3D cu personalitate dintr-un material prietenos cu natura, ceea ce reprezintă și o adevărată premieră pentru țara noastră. Salutare, Bogdan! Mă bucur să te-am alături în studioul Radio Moldova Tineret.
1: Salut, salut!
0: Bogdan, știu că această idee de business de a produce jucării din plastic biodegradabil ai preluat-o de peste hotare. Ai putea să ne spui mai multe despre acest lucru, de unde anume și cum a reușit de fapt să te inspire?
1: Da, ideea am preluat-o când am fost prima dată în vacanță cu familia la Brașov. A fost cu adevărat ceva wow și pot să zic că pentru prima dată am fost introdus aceste lumi de 3D printing. După care a urmat faza mai grea de a convinge părinții să permită să explore această idee, din motiv că eram în perioada examenilor și doream mai mult să mă focusez pe studii. Dar da, pot să zic că decizia nu a fost una rea și până ziua de azi nu o regret.
0: Și până ziua de astăzi ești susținut deja de părinți.
1: Da.
0: Spre zic eu.
1: Da.
0: Uite, vreau să te întreb, de ce ai ales bioplasticul și nu materialele clasice pentru producerea jucăriilor?
1: Deoarece, până la urmă, orice copil se poate juca cu o jucărie ba mai tare, ba mai încet și bioplasticul e o combinație dintre nici prea fragil, nici prea dur, ceea ce oferă o posibilitate tuturor vârstelor de a explora jucăriile noastre.
0: Am înțeles și aș vrea să ne spui și care sunt avantajele bioplasticului, cel din care produci toate jucăriile.
1: În principal, jucăriile care eșuează în timpul producerii pot fi reciclate.
0: Așa.
1: Și chiar și materialul în sine poate fi reutilizat.
0: Da.
1: Și este non-toxic pentru orice copil de orice vârstă, poate să-l pun în guriță, la soare, în apă și va fi complet ok jucărie.
0: Deci nu va avea careva efecte negative asupra copiilor și orice vârstă, de la mic la mare, se pot bucura de aceste jucării imprimate. Uite, analizând și alte interviuri de ale tale, am aflat că producerea unei jucării durează în mediu 6 ore și, uite, aș vrea să ne spui care sunt etapele de producere, pentru că îmi dau seama că acest proces ascunde în sine o muncă asiduă.
1: Da, în primul rând vine partea de a găsi un personaj, obiect sau animal, după care se construiesc jucăria în sine. Aici mă ajută sora mea, ea e mai mult în trend cu toate ce le plac copiilor în ziua de azi.
0: Așa.
1: Și îmi recomandă din preferințele ei câteva modele. După care le schițez pe foaie sau un blender, o aplicație care îmi permite să colorez și să dau formă jucăriei.
0: Așa.
1: După care vine partea cu în sine a printării, care, cum ați menționat și dumneavoastră, durează undeva 6-8 ore, independent de model, însă sunt și modele care pot ajunge până la o zi întreagă.
0: Uh-huh.
1: Iar după, deja vine complet o parte manuală, care mie cel mai tare îmi place, unde unele modele le vopsesc, altele le asamblez sau le șlefuiesc, să zic așa.
0: Am înțeles. Deci toată familia este implicată în ideea ta de afacere.
1: Da,
0: câți ani are sora ta care te ajută în procesul tău de lucru?
1: Are 4 ani. Când am început avea 3 și de cât e un membru, ba chiar mai mult aș pot să zic că e șefa mea.
0: E șefa ta la așa o vârstă, da, fragedă. Un lucru foarte interesant și frumos, apropo. Fiind primul care produce astfel de jucării în țara noastră, ce înseamnă acest lucru pentru tine? Cu atât mai mult că ai și o vârstă la care mulți tineri încă nici măcar nu au idee cu ce să se ocupe. Ai doar 16 ani.
1: E o realizare foarte mare pentru mine și consider că dacă nu aș fi început asta, nu aș fi unde sunt astăzi. În primul rând mi-a dat curaj, mi-a dat ceva în care pot stor în pasiune și tot timpul liber să-l dedic, să construiesc ceva cum propriu.
0: Așa.
1: Și primul pe piață, după mine au venit alții, chiar s-au inspirat de la mine și adesea când văd ceea ce fac, roagă părinți chiar de față cu mine să le cumpere și lor un printer sau să facă ceea ce fac eu.
0: Echipajul necesar pentru a face ceea ce faci tu. Foarte frumos, deci îți reușește să inspiri și alți oameni, da, spre a face ceva frumos, dar să știi că ești o mândrie și pentru cei care cumpără jucării de la tine și uite, aș vrea să te întreb care au fost primele și cele mai mari provocări întâlnite în dezvoltarea produselor.
1: la început era și frica mea de ieși pe piață, deoarece eram cât de cât un copil mai rușinos, cu timpul a s-a trecut. Dar din partea clienților era și provocarea de a-i învăța ce este acest produs. Mulți credeau la început că este plastilină și le era frică să pună mâna. Chiar și în ziua de azi, mereu încep discuția că puteți pune mâna, puteți să-l luați să vedeți cât de rezistenți sunt, deoarece este complet ceva nou și mulți nu înțeleg anume ce costă.
0: Așa. Dar deja clienții care te cunosc și oamenii care deja au încercat să palpeze jucăriile tale 3D care au fost imprimate, mai revin la tine.
1: Da, am mulți clienți chiar, nu permanent zic așa, dar săptămânal vin la mine și cumpără și sunt și ei cei care mai recomandă câte un model 2.
0: Asta vreau să te întreb, dacă ai făcut vreodată vreun model pentru cineva?
1: Da, multe comenzi personalizate. Ba chiar mai nou am început și pe partea tehnică, adică piese poate sau așa, ceva de genul, pentru clienți mai maturi, să zic așa, care nu anume jucării caută.
0: Interesant. Uite, ce se întâmplă cu aceste jucării după ce nu mai sunt folosite? Ele pot fi reciclate?
1: Dacă clientul sau, de exemplu, cum am menționat, o jucărie în timpul producerii nu se primește conform standardelor mele,
0: așa,
1: eu le reciclez în mare parte, și iar cele care nu le pot recicla pe cont propriu,
0: așa,
1: le trimit înapoi de unde cumpăr materialul și ei deja le reciclează, adică niciun plastic nu ajunge irosit.
0: Am înțeles. Uite, ne-ai spus că la început clienții nu erau obișnuiți cu acest produs pentru că era unul nou pe piață și în acest context vin să te întreb dacă ai simțit că a fost dificil să convingi oamenii să aibă încredere în acest produs nou.
1: A fost foarte dificil și până în ziua de azi tot încerc să conving majoritatea. Este și partea că mulți când aud plastic se gândesc la produse cumpărate de pe site-uri mai ieftine.
0: Așa.
1: Și mereu este provocarea de a convinge că este ceva făcut manual, este ceva făcut cu pasiune și ceva care într-adevăr merită a fi măcar acordă o șansă.
0: Și ceva care rezistă timpului.
1: Da.
0: Așa este. Apropo, Bogdan, poți să ne spui și cum au reacționat poate profesorii, părinții, dar și oamenii din cercul tău când au aflat despre această inițiativă? Bine, mi-ai spus că la început părinții erau reticenți, nu știau dacă e cazul să te încadrezi pentru că era în timpul examenelor, dar ceilalți?
1: Prima jumătate de an, de când am început, am încercat să țin mai ascuns de persoanele apropiate, chiar de profesori, deoarece doream să ajung la un anumit nivel până să dezvălui acest lucru persoanelor apropiate, dar când totuși, în final, am crescut la un nivel în care de la sine a început să afle lumea, atunci deja puteam să mă mândresc cu asta în totalitate.
0: Și profesorii, cum au reacționat?
1: Mulți spuneau că mereu au văzut în mine potențial, iar mulți au rămas șocați, deoarece eram un copil mai rușinos în clasă.
0: Uite așa, vezi cum curajul sparge gheața. Și pentru că încă ești elev, aș vrea să ne spui cum reușești, de fapt, să îmbini studiile cu această activitate ce te pasionează.
1: Cu greu, dar nu e imposibil, deoarece, cum ați menționat dumneavoastră, toată familia mă ajută, fiecare contribuie. Când sunt la școală, mama poate să mă ajute cu partea de producere, iar sora mea mă ajute cu partea de idei, tatăl meu mă ajută cu partea de logistică și așa fiecare contribuim la EcoBuddy împreună.
0: Ce frumos e atunci când cei dragi sunt alături și te susțin în orice circunstanțe și în acest context, care sunt planurile tale pentru acest proiect în anii următori?
1: Doresc să cresc la un nivel cât mai mare acest mică afacere, doresc să aduc cât mai mulți prieteni sau colegi, chiar unii deja mă ajută în zi de zi și chiar și colaborare, fac diferite colaborări. Cea mai recentă este cu EcoPo, tot un proiect non-profit care permite utilizatorilor sau organizațiilor să aducă împreună, să discute cu ajutorul unei hărți live despre animalele străzii. Sunt și eu membru acolo chiar, am
0: super
1: mai multe proiecte.
0: Super, ești foarte încadrat și îți pasă de ceea ce faci, asta se vede pe tine. Și uite, așa o întrebare, ai vrea să dezvolți acest proiect și poate pe plan internațional, anume proiectul tău, să fie vizibil?
1: Am avut și comenzi chiar din diferite țări de peste hotare și le-am realizat cu succes. Însă până când vreau să rămân național,
0: da,
1: deoarece mă bucură cel mai mult când văd bucuria de fața oamenilor când cumpără de la mine.
0: Ce faci cu banii câștigați din aceste mici jucării?
1: Majoritatea îi reinvestesc, iar cei care îmi rămân le acord altor proiecte, cum ar fi chiar Ecopo, cum am menționat.
0: Așa.
1: Și deja uneori mai permit la unele plăceri cheltui.
0: Am înțeles. Uite, Bogdan, ce sfat le-ai dat tinerilor care vor să transforme o idee inovatoare într-o afacere, dar poate încă nu au curaj pentru că și tu ai fost timid cândva?
1: Da, în principal aș recomanda tuturor tinerilor să nu renunțe să nu înceteze de a crede în ei niciodată.
0: Așa.
1: Și când fac ceva să depună maxim pasiune și maxim efort și cu timpul asta va da roade.
0: Și spre final de interviu vreau să te întreb, de ce EcoBody?
1: Eco se înțelege de la material, el e unul reciclabil și sustenabil și body deja vine un fel de prescurtare din sora mea, mi numește Bobo. Și
0: așa.
1: Deja în engleză am zis cumva să se asemene și am zis body.
0: Așa, un detaliu destul de drăguț. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru interviu și pentru inițiativa cu care realizezi lucrurile. Sper să ne mai revedem aici la Radio Moldova Tineret și cu noi reușite. Și din pașii lucrurilor inovatoare, noi revenim la muzica alături de Michael Jackson și You Rock My World.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Ceasele arată ora 13 și 34 de minute și e timpul la care, pe frecvență de remetiste, vine și știrea de top. În acest context, vin să te anunț că o echipă de cercetători a realizat în premieră radiografii de diagnostic în timpul unui zbor spațial. Ei au folosit în timpul experimentului un aparat digital portabil cu raze X. Rezultatele publicate în revista științifică Radiology arată că imaginile obținute pe orbită au avut o calitate comparabilă cu cele realizate pe Pământ. Descoperirea este considerată un pas important pentru dezvoltarea medicinii spațiale, într-un moment în care agențiile și companiile private pregătesc misiuni cu durată tot mai mare. Experimentul a fost efectuat în timpul unei misiuni comerciale SpaceX, lansată pe 31 martie 2025, care a durat 3 zile și 14 ore. Spre deosebire de spitalele de pe Pământ, unde investigațiile sunt realizate de personal specializat, radiografiile din spațiu au fost efectuate de membrii ai echipajului fără pregătire medicală, după doar 4 ore de instruire înainte de lansare. Potrivit cercetătorilor, sistemul portabil a produs imagini de aceeași calitate cu cele realizate înainte de decolare, atât în ceea ce privește rezoluția, cât și contrastul. Ei bine, drag ascultător, după această premieră revenim la muzică. Ascultăm în cele ce urmează, 84-85 de Subcarpați.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: 6 la rata, ora 13:44, iar Bezdele Vest ne aduce în difuzare piesa Neon Peel, care este cântecul care dă titlul celui de-al 6-lea album de studio al trupei Cage the Elephant, lansată ca primul single pe 19 ianuarie 2024. Cântecul a ajuns pe locul 1 în clasamentul Billboard Alternative Airplay, devenind al 11-lea lider al trupei în acest top.

Ai dreptate, de Stella Boțean a răsunat acum în difuzoare. Este ora 13:50 de minute și uite că aici încheie o oră din emisiunea noastră Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Zăranu, și te aștept și în ora care vine, tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci te las cu Marc Anthony și Vivir Mi Vida, iar mai târziu asculti Happy Now de Lucky Lee.

0: Internet Superior.
1: Ora 14 se face la ceas, iar emisiunea Internet Superior continuă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Din fața microfonului te salut și zic bun găsit eu la Radio Moldova Tineret, Vitalina Țăranu. De această dată discutăm, drag ascultător, despre faptul cum a reușit o femeie să producă combustibil din deșeuri și totodată vin și cu o premieră mondială și mai exact vin să-ți povestesc despre roboții umanoizi care au efectuat pentru prima dată în istorie o operație pe un pacient viu. Începem ora noastră pe ritmuri muzicale alături de Adele și piesa Love Song, iar mai târziu vine Robbie Williams cu All My Life.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

My Life de Robbie Williams a răsunat acum la Internet Superior. Este ora 14:10 și trăim și noi toată viața noastră și ne lăsăm impresionați de reușitele tehnologiei. Uite că, dragi ascultători, doi roboți umanoizi au efectuat o intervenție chirurgicală pe un pacient viu. Roboții au realizat colecistectomii laparoscopice, adică îndepărtarea vezicii biliare. Intervenția a fost efectuată pe un porc viu, iar roboții au fost controlați integral de la distanță de chirurgi specializați. În timpul operației, aceștia au executat etape precum retragerea țesutului, disecția, aplicarea clemelor și extragerea vezicii biliare. Experimentul, considerat o premieră mondială, a fost realizat de o echipă de la Universitatea din California, San Diego. Cercetătorii consideră că experimentul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea chirurgiei asistată de roboți umanoizi. Totuși, aceștia subliniază că există în continuare provocări tehnice care trebuie rezolvate înainte ca astfel de sisteme să poată fi utilizate în practica medicală. Până ajungem să utilizăm aceste sisteme de roboți în practica medicală, drag ascultător, ne bucurăm de muzică. Vine în cele ce urmează, Capușon și Stelea Botez cu piesa Cine cântă, iarăși pe la satei.

So Easy to Fall in Love de Olivia Dinar a sunat acum în difuzoare. Este ora 14:21 de minute și are dreptate interpreta. Este ușor să te îndrăgostești, mai ales de lucrurile frumoase și de muzica de la Radio Moldova Tineret, dar și de albumul nopții care începe odată cu ora 22 pe frecvențele remătiste. În această seară, alături de tine, vor fi Macklemore și Ryan Lewis și albumul lor de studio This Unreal Mess I Have Made, care a fost lansat pe 26 februarie în anul 2016. Discul a venit după succesul uriaș al albumului The Haze și a debutat pe locul 4 în Billboard 200, devenind totodată numărul 1 în topul Billboard Top R&B Hip Hop Albums. Ascultăm chiar acum cântecul Can't Hold Us, care se regăsește în albumul nopții din această seară.

Va rotină, e ok, de Irina Chitoroagă, răsunată acum în difuzoare. Este ora 14:30 și eu aș putea spune că, de fapt, cu tine, drag ascultător, e ok aici la Radio Moldova Tineret și ar putea să fie și mai bine cu o ceașcă de cafea, pentru că cercetătorii de la Cedars-Sinai au analizat rezultatele medicale pe termen lung, scanerile hepatice și proteinele din sânge, descoperind noi dovezi că un consum de cafea este asociat cu riscuri mai scăzute de ciroze, cancer hepatic și deces cauzat de boli hepatice. Bolile de ficat se dezvoltă adesea în liniște, acumularea de grăsime, inflamație și cicatrizarea țesutului progresând ani de zile înainte de apariția primelor simptome. Noul studiu realizat de Universitatea de Științe ale Sănătății Cedars-Sinai sugerează că una dintre cele mai consumate băuturi din lume ar putea fi legată de un risc redus al unor afecțiuni. Persoanele care beau mai multă cafea au prezentat mai puține cazuri de ciroze, cancer hepatic și deceste corelate cu bolile de ficat. Publicată în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, cercetarea a mers dincolo de simpla urmărire a consumului de cafea și a diagnosticilor. Investigatorii au combinat peste un deceniu de fișe medicale cu scanări ale ficatului și analize ale proteinelor din sânge, descoperind indicii biologice care ajută la explicarea modului în care cafeaua protejează țesutul hepatic. Uite că, dragă ascultător, beneficiile au fost vizibile chiar și la una, două cești zilnic și au apărut cele mai pronunțate în jurul a 3-4 cești pe zi. Avem un motiv în plus de a consuma cafea, drag ascultător, și de a consuma muzică bună aici la Radio Moldova Tineret. Continuăm alături de Jeremy Loves cu Let It Run, iar mai târziu vine Taila cu Is It Love.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Este 14:38 de minute și continuăm pe ritmurile piesei Smells Like Teen Spirit, care este cea mai cunoscută piesă a trupei Nirvana, lansată pe 10 septembrie în anul 1991 ca prim single extras de pe albumul Nevermind. Considerată imnul generației grunge, melodia a transformat Nirvana într-un fenomen mondial și a schimbat peisajul muzicii rock la începutul anilor 90. Să fie Smells Like Teen Spirit de Nirvana chiar acum la Radio Moldova Tinerat.

Fade de Alan Walker. Ai ascultat acum la Internet Superior. Este ora 14:46 de minute și la această oră vin să te anunț că o activistă a găsit o modalitate de a transforma un deșeu considerat inutil într-o alternativă energetică pentru comunitățile locale într-o regiune afectată de defrișeri și de dependența de cărbune. Discutăm despre Lucy Evelyn Atim, care s-a întors acasă după 6 ani petrecuți în Sudanul de Sud, unde a lucrat ca activistă și a descoperit că arborele de Shea, care îi marcase copilăria, dispăruse. Cunoscut local sub numele de Moyao, arborele era locul unde ea și prietenii săi se adunau în fiecare dimineață. Dispariția lui însă nu a fost un caz izolat. În nordul Ugandei, numeroși arbori de Shea au fost tăiați pentru producția de cărbune. Uganda, în acest sens, pierde anual aproximativ 122.000 de hectare de pădure, în principal din cauza producției de cărbune și a exploatării forestiere. Aproximativ 90% dintre gospodării folosesc cărbune pentru gătit. Un studiu a arătat că numărul arborilor maturi de Shea de pe terenurile necultivate a scăzut de la aproximativ 20 de exemplare în 2008 la doar 10-15 în 2017. Așadar, în perioada în care lucra în Sudanul de Sud, activista a întâlnit o femeie care producea brichetă pentru combustibil din cojile de Shea aruncate. În 2023, aceasta a fondat o întreprindere socială care transformă deșeurile rezultate din procesarea fructelor de Shea în brichetă pentru combustibil. Inițiativa are 6 angajați și colaborează cu peste 1200 de femei organizate în grupuri de economii. Acestea colectează deșeurile de Shea, produc brichete și procesează untul de Shea. Uite că orice inițiativă aduce la rezultate frumoase, este important să ne lăsăm inspirați de ceea ce ne poate motiva. Noi revenim la muzică, dragi ascultători, și continuăm alături de Ed Sheeran și piesa Azizam această oră de emisie.

Azizam de Ed Sheeran, ai ascultat acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este ora 14:50 și aici ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că de la ora exactă te las în ritmul emisiunii alte ale clasa. Până atunci ascult Trandafirul Dragostei de Violeta Botezatu, iar mai târziu vine John Legend și Cameron cu cântecul Glory.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire pe frecvențele celui mai fain post de radio din țară. La Radio Moldova Tineret suntem, ceasul ne arată ora 15, iar eu, Ariana Mărare, sunt deja la microfon. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa, avem multe subiecte de discutat și în prima oră vom vedea ce licee au stabilit media minimă de admitere, dar și ce noi reguli au fost introduse în Uniunea Europeană în legătură cu zborurile. Sunt sigură că dacă îți place să călătorești, te vei bucura de ceea ce îți voi spune și dacă preferi să mergi totuși la volan, am un playlist numai bun pentru tine. Începem cu o piesă chiar acum și îi ascultăm pe Damiano David, Tyla și Nile Rodgers cu melodia Talk to Me.

0: Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Hey That I Made You Love Me de la Ariana Grande. Este ora 15:10 și dacă ai finalizat și tu recent nu o melodie, ci gimnaziul, probabil știi că de luni a început admiterea în clasa 10-a. În total, în liceele din țara noastră sunt disponibile 13.750 de locuri, dintre care 5.775 în 84 de licee publice și 15 instituții private din municipiul Chișinău. Pentru admiterea la liceu, media minimă este de regulă nota 6, însă fiecare instituție își poate stabili propria medie de concurs. Și în acest an avem 4 licee din capitală care au făcut-o, media minimă fiind de 8.50 și 8.40. În schimb, cele două școli sărale pe care le avem au media minimă 5. Reprezentanții Direcției Generale Educație, citați de DIES, estimează că 62% dintre absolvenții clasei a 9-a din Chișinău își vor continua studiile și la liceu. Îți reamintesc că admiterea se desfășoară în două etape, prima a început deja și va dura până pe 1 august și a doua între 3 și 14 august. În municipiul Chișinău, înscrierile la liceele publice au loc exclusiv online, iar în instituțiile private și în școlile din restul țării, admiterea se face de regulă fizic. Le urăm mult succes tinerilor care vor să-și continue studiile la liceu și revenim la muzică. Yours to Keep este melodia care răsună în continuare pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: La 15:21 de minute, inimile noastre bat în ritmul melodiei Padam Padam. Lansată în 2023 de Kylie Minogue, melodia este un dance pop despre iubire și puterea ei, care a intrat în topuri, inclusiv top 10 UK Singles Chart. Îți va cuceri și ție sufletul piesa Padam Padam.

Ora 15:31 de minute ne arată ceasul, moment în care ne teleportăm în aeroport. La rubrica Top News discutăm despre noul act legislativ aprobat recent de Consiliul Uniunii Europene. Printre cele mai importante schimbări se numără interzicerea refuzului îmbarcării la zborul de întoarcere, dacă un pasager nu a efectuat zborul dus, dar și obligația ca prețul afișat al biletului să includă un bagaj de mână, încă dinaintea începerii procesului de rezervare. Noile norme țin și de drepturile pasagerilor în caz de anulări sau întârzieri. Au fost îmbunătățite unele reguli privind despăgubirile, asistența, informarea, comunicarea cu companiile aeriene și redirecționarea. Noile reguli se vor aplica tuturor zborurilor care pleacă de pe aeroporturile din Uniunea Europeană, dar și zborurilor care sosesc în UE și sunt operate de companii aeriene cu sediul acolo. Acestea vor intra în vigoare la mijlocul anului 2027, după publicarea în Jurnalul Oficial. Ei bine, cu avionul poate nu zburăm astăzi, dar pe aripile muzicii sigur da. Să fie Biba Dubi și melodia The Way Things Go.

Dara și melodia La Costum a fost la Alterclasa, iar muzica, după cum bine știi, nu se oprește pe undele noastre. Ba mai mult, pe final de zi, la ora 22, pe undele Radio Moldova Tineret răsună albumul nopții. În această seară, alături de tine, vor fi Macklemore și Ryan Lewis, care au lansat în 2016 albumul This Unruly Mess I've Made. Punând accent pe ritmuri de hip-hop alternativ și pop-rap, duo-ul american a creat un album mai introspectiv, axat pe povești reale și experiență personală. În același timp, This Unruly Mess I've Made păstrează momente optimiste și plină de energie. Mesajul principal este că oamenii sunt într-adevăr imperfecți, dar pot învăța din propriile greșeli și evolua. Chiar te îndemn să te conectezi la ora 22 pe frecvențele noastre și să te bucuri de acest album care a ajuns în top 4 pe clasamente globale, dar până atunci ceasul ne arată 15:42 de minute, iar noi ascultăm Dance Off, una dintre melodiile de pe album.

I Just Might de la Bruno Mars avem pe undă și, deși este ora 15:50 și punem punct prime ora emisiunii Alter Clasa, continuăm discuția și de la oră fixă, atunci când vom fi în direct și pe frecvențele Radio Moldova. Între timp, dacă vrei să ai parte de muzică bună și de curiozități de pe întregul glob, te îndemn să-mi rămâi aproape la Radio Moldova Tineret. Ariana Mărar sunt eu, vocea de la microfon, și până ne reauzim, nu uita să ne urmărești și pe social media, acolo unde lansăm concursuri săptămânale. Se audă Lola Marș în aceste clipe, iar eu mă voi auzi în doar câteva minute.

0: Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, ți-am promis că revin la microfon de la ora fixă și uite că exact asta fac acum. Ora 16 ne bate ceasul, iar emisiunea Alter Clasa continuă la Radio Moldova Tineret. Cu mai multe detalii despre ce discutăm astăzi, vin în doar câteva clipe după ce ne bucurăm de melodia Don't You Worry de la Black Eyed Peas, Shakira și David Guetta.

0: Alter Klasa. Alter Klasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Klasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Klasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 16 și 6 minute ne aduce pe undă o nouă oră la Alter Klasa, aici unde ne distrăm, învățăm și privim lumea cu alți ochi. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și pentru că știu că ești o fire curioasă, sigur, facem o scurtă trecere prin revista subiectelor. Vom asculta un interviu cu un videograf ce filmează de la înălțime, dar vom descoperi și un loc subteran care pare desprins dintr-o poveste. Pe lângă asta, dă atmosferă la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova va fi responsabilă muzica bună, cea pe care am selectat-o cu drag, astfel încât să se potrivească perfect pentru acest moment al zilei. Pornim la drum cu melodia My Love de la Mark Ambor și ne reauzim curând!

0: Ceasul bate 16 și 10 minute, iar Mark Amber ne-a reamintit că o persoană potrivită ne face să ne simțim ca acasă. Fain este dacă ne simțim bine și la primul job. Vara este una dintre perioadele în care mulți tineri pășesc într-o nouă etapă a vieții, se angajează și își câștigă primii bani. Ce își amintesc moldovenii despre primul lor job a aflat colega mea, Valeria Suhari.
1: Potrivit datelor oficiale, 774.000 de persoane au avut un loc de muncă în anul 2025. Raportul este practic echilibrat. 49% dintre angajați sunt femei și 51% sunt bărbați. Desigur, prima experiență nu se uită niciodată, iar noi ne-am propus să aflăm ce își aduc aminte moldovenii despre primul job și cum au gestionat primul salariu.
2: Prima работа учитель английского.
3: Primul meu loc de muncă a fost în calitate de profesoară de limba engleză la vârsta de 13 ani. Oferam lecții de limba engleză vecinii mele. Aproximativ 20 de ani activez în acest domeniu.
4: Primul job al meu a fost Televiziunea Națională Moldova 1. Da, m-am angajat fiind studentă la Facultatea de Jurnalism. Am început să lucrez de pe băncile facultății, așa dacă se poate spune.
5: Lăcătuș.
6: Și când ați început să activați?
5: 16 ani.
7: Primul job, sincer, bună.
6: Bună?
7: Da, ca bună am activat.
6: Și cum ați putea descrie această experiență?
7: Evident că nu e pentru oricine, mai ales că nu era ca și cum specialitatea mea, dar orice se învață, evident.
8: Primul a fost asistentă medicală și până la urmă.
6: Și câți ani ați avut când v-ați angajat în câmpul muncii?
8: 19 și am lucrat 40 de ani.
6: Aveam 18 ani, am lucrat educatoare. Cum a fost experiența?
9: A fost interesantă. Era timpul fostei Uniunii Sovietice și atunci era mai interesantă viața, cât și pentru tineret, cât și pentru ceilalți. Mie mi-a plăcut în tot cazul, fiindcă pentru mine a fost un viitor care mi-l gândeam eu că o să l-am și eu sunt deplinit.
6: În construcții, acum am 73 de ani, deci asta a fost acum 50 de ani în urmă.
10: Primul job am lucrat pe la Oșnea Bază, numărul 1, pe ulița Uzinilor, șofier, pe electrocară. Am lucrat 27 de ani.
6: Da, vă aduceți aminte de primul salariu și ce ați făcut dumneavoastră cu el?
9: Primul salariu a fost 120 de ruble. Timpul acela. Mi-am luat de îmbrăcat.
4: Cred că atunci mi cumpăram cărți, achitam pentru xerocopii, pentru lucrările de an, pentru că nu avea fiecare disponibil o imprimantă și aveam aceste cheltuieli. Am investit în dezvoltarea mea profesională.
8: 70 de rubli cum erau și mi-am cumpărat un ceas. Nu, asta e.
5: Încălțăminte.
6: Încălțăminte? Dar vă aduceți aminte care era suma poate la salariu, la primul salariu?
5: 67 de rubli.
6: Nu mă amintesc. Erau niște bănuți.
10: Îmi dădea 400-500 de ruble rusești. Baba o trăit așa pe vremea și ea.
6: Era mult atunci, da?
10: Da, foarte mult. Eram cu 1000, nu faci nică, dar atunci...
7: Primul salariu a fost de 3000 de lei, dar gestionam mai mult pentru că am adolescent, adică mai mult produs pentru mine, de îngrijire, chestii genul.
0: Cam asta a aflat Valeria Suhar, că își amintesc moldovenii despre primul lor job și primul lor salariu. De altfel, o experiență pe care probabil nu o va uita niciodată nimeni. Cu amintiri frumoase și poate mai puțin, este o etapă nouă care sigur ne lasă pe fiecare cu lecții noi învățate. Și piesele muzicale, prin mesajele pe care le transmit, deseori reușesc să ne învețe câte ceva. Sunt curioasă ce au vrut să ne transmită Vama și Alexandra Capitanescu prin melodia Fluturi în stomac.

Vama și Alexandra Capitanescu ne-au dus prin lumea muzicii împreună cu fluturilor din stomac, dar la 16 și 18 minute revenim cu picioarele pe pământ sau, mai bine spus, sub el. Asta pentru că mergem să explorăm virtual peșterile Waitomo din regiunea Waikato, Noua Zeelandă. O priveliște absolut deosebită ne oferă ele pentru că combină aventura cu istoria și legendele Maori. Vizitatorii pot coborî în peșteri în rapel, traversa prăpastii pe tiroliană, pluti pe râuri subterane și pot străbate tuneluri foarte înguste din calcar. Deja sună bine și nici nu-mi pot imagina cum se simtă. Apropo, peșterile s-au format în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani, iar în prezent rățeaua cuprinde aproximativ 1000 de peșteri, dintre care doar 300 au fost cartografiate. Pentru populația Maori, acestea erau considerate porți către o lume de dincolo, iar prima explorare documentară a fost realizată în 1887 de căpetenia Maori Tane Tinorau. Expedițiile au dus la descoperirea unor desene rupestre, dar și a oaselor păsării moa, specie dispărută din Noua Zeelandă. Una dintre cele mai impresionante atracții sunt însă licuricii luminoși, specifici acelei zone. Sutele de puncte verzi și albastre care luminează tavanul peșterii dau un vibe unic de cer instalat sub pământ. La sigur putem pune acest loc pe lista noastră cu locuri de vizitat și până strângem banii de bilet acolo, revenim la muzică. La Alter Clasa se aude Cristina Peri și melodia Lonely Child.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 16:23 și la rubrica Best de la Vest reapare artista Billie Eilish cu o baladă pop din 2023. Deși a fost scrisă pentru filmul Barbie, versurile melodiei merg mult dincolo de povestea personajului și descriu pierderea de sine și acea dorință de a înțelege cu adevărat cine ești. What Was I Made For, cu premii Grammy și Oscar în spate, se aude chiar acum la Alter Clasa.

0: ritmuri foarte liniștită, Billie Eilish a explorat o întrebare pe care ne-o punem cu toții uneori, și anume, care este scopul meu în viață? Ei bine, în clipele ce urmează, îl vom descoperi pe Sandu Gazea, cel care se pare că și-a găsit drumul în videografia. Ce filmează, ce proiecte creează și de ce este important să se investească în tehnică modernă în acest domeniu, aflăm chiar acum dintr-un interviu realizat de Tatiana Trosinov.
1: Astăzi discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gazea este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video.
2: Bună ziua! În primul rând, mă bucur să fiu aici, mulțumesc de invitație.
1: Sandu, ai un parcurs academic divers, de la inginerie software la drept. Cum a apărut pasiunea pentru fotografie și videografie în acest context?
2: Totul a început încă de mic copil, când practic sport de la 6 ani, sport de performanță. Tatăl meu este antrenor de karate și m-a luat de la 6 ani în sală. Și la 12 ani am devenit membru lotului național și președintele nostru, domnul Serghei Săcenco, foarte des de sărbători de anul nou, de Paști, după ce venim de la competiție, practic ne impunea pe fiecare să facem un video și să ne expunem online, să mulțumim susținătorilor, să vorbim. Am avut diverse interviuri la televiziune, dar totodată îmi plăcea să filmez, îmi plăcea să apar în cadru, îmi plăcea să vorbesc. Am finisat școala, am ales o profesie care era atunci în trend, în vogă, am mers la inginerie software, dar cu timpul am înțeles că îmi place să creez conținut, îmi place să filmez și fiind în Statele Unite, mi-am procurat o dronă. Prima am început totul de la drone, președintele la fel de karate mi-a dat o dronă, a zis că Sandu, tu ești cu filmările, să mergem la competiții, ține o dronă, învață-te. Un pic am filmat, după aia mi-a luat drona, eram în state și am zis că îmi procur și mie dronă. După aia un an de zile filmam, postam pe Instagram, pe TikTok, diverse clipuri și chiar vara trecută eram cu niște prieteni de România care se ocupă cu creare de conținut în videografi. Mi-au zis gândul care l-aveam și eu de mult că drona e doar un accesoriu, îmi trebuie cameră. Deci mi-am procurat, am investit în echipament video, m-am întors în țară. La început am pus asta ca un hobby, aveam un job, dar timpul am hotărât să mă axez pe asta mai profesional. Dar și aici am înțeles că nu atât îmi place să filmez cât să mă filmez pe mine și am început acum, mai ales cu concursul la care am participat, un concurs cu Descoperă Comunitatea Mea, m-am filmat, am vorbit despre comunitatea mea și am înțeles că ar vrea să fac ceva în țară, iubesc și călătoriile și ar vrea să călătoresc în Moldova, să filmez locurile frumoase și să mă expun.
1: Ai investit în echipamente foto-video din veniturile obținute în cadrul programului Work and Travel. Ce a stat la baza acestei decizii?
2: De mic, încă de când eram la școală, ziceam că aveam așa o dorință să vizitez Statele Unite și i-am spus și tatălui meu, am spus și președintelui Federației, care este foarte aproape de mine, el trăiește în Boston, și mi-au spus de această oportunitate, de acest program și chiar din primul an de universitate m-au ghidat, mi-au spus uite unde aplici, uite ce faci și am reușit să primesc viză, am mers în Statele Unite. Și cam așa au durat 4 ani, în timpul anului, toamna, iarna, primăvară, mă axam pe universitate și vara plecam în Statele Unite, îmi făceam, să spunem așa, o pernă financiară.
1: Ce te motivează să creezi conținut vizual și ce încerci de regulă să transmiți prin materialele tale?
2: Sincer să fiu, mă motivează oamenii care apreciază, deci o să revenim la asta, am participat la un concurs unde am făcut un clip video despre comunitatea mea, despre Moldova Nouă. Ideea a fost doar să particip la concurs, dar nu am avut răbdare și am postat și pe Facebook și nu m-am așteptat la așa o reacție de la oamenii din localitate, de la oamenii plecați în diasporă. Am primit foarte multe feedback-uri, foarte multe reposturi, chiar m-au telefonat oamenii și mi-au spus că le place ceea ce fac și asta chiar m-a motivat în continuare să mai creez.
1: Filmele realizate cu drona sau filmările, de fapt, sunt tot mai populare. Cum a început interesul tău pentru acest tip de filmare?
2: Totul a început de la ce e că am avut o dronă cu care m-am jucat un pic, după aia am uitat. Am avut oportunitatea să-mi cumpăr o dronă din state. Am început, aveam așa un plan să postez câte un clip cu drona pe zi, postam în continuu. Era o dronă simplă, așa cum se închipă fiecare, dar cu timpul asta nu mi-era de ajuns și am decis să-mi procur și o dronă FPV. Ce înseamnă o dronă FPV? Când o dronă care se coordonează pe trei axe, deci poți să faci și backflip-uri, să o întorci, să rotești, e mai performantă, mai rapidă. Dacă tare vrei, poți să trești și pentru picioare, deja tot depinde de originalitate. Am decis să trec și la asta și eram pasionat de să călătoresc. Plecam într-o călătorie, îmi luam dronele și aveam așa un scop să creez 2-3 clipuri video așa mai faine cu drona și cam la asta am ajuns. Deja acum am reușit să-mi fac toate actele ca să pot și presta servicii și să zbor legal. Sincer să fiu, în Republica Moldova este nevoie de un pachet destul de mare de acte de la Ministerul Afacerilor, de la Securitatea Internă, de la Aeronautica Civilă. Este un set care a durat de acumulat, dar până în sfârșit cred că se merită. În Statele Unite, sincer să fiu, a fost mai ușor. Am trecut un trust test și asta a fost.
1: Care este cel mai memorabil proiect sau cadru pe care l-ai realizat până în prezent?
2: Toamna asta am avut oportunitatea să particip la Moldox. Moldox este o companie care se ocupă cu crearea filmelor documentare și nu numai, cu diverse evenimente. Am fost selectat ca participant și unde am avut o săptămână de zile să creăm un film de scurt metraj despre o problemă din societate. Am avut mentori faini, mentorul meu a fost Nora Agapi, o regizoară din România, și acolo au pus bazele mele că am început să înțeleg lucrurile din puncte de vedere diferite, să nu atrag atenția atât la partea tehnică, dar la și ceea ce redau prin video și ceea ce vreau să spun, să încerc să nu mă uit doar printr-o prismă, dar să încerc ca videourile mele să aibă sens și să mă pot exprima, în primul rând să ajut oamenii care vizionează aceasta să înțeleagă ce vreau să spun prin asta. Și nu aș spune că am un cadru preferat sau anume un clip care l-am filmat, dar întotdeauna când filmez cu dronele FPV, asta mai avansată, am mari emoții, fiindcă risc să o pierd și să nu mai găsesc niciodată. Asta, cadrele care se primesc cu această dronă asta sunt cele mai, cred că, mai complicate pentru mine.
1: Deci toate sunt preferatele
2: tale.
1: Da,
2: cam aș spune așa, da.
1: Mulțumesc pentru o discuție, Sandu.
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare.
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.
0: Sandu Gaza este cel care i-a povestit colegii noastră Tatiana Trosinov mai multă despre una dintre pasiunile sale, videografia, și în special despre filmările de la înălțime cu drona. Cu toții avem un telefon în buzunar pe care îl putem folosi pentru a filma, dar se pare că videografia înseamnă totuși mult mai mult decât un buton apăsat. Este un mix dintre talent, pasiune, multă muncă și dedicație. Noi ne dedicăm muzicii în clipele ce urmează, iar în difuzoare revin cei de la Snails cu melodia Inima ta bate, beat-uri minunate.

Este ora 16:39, iar noi ne-am bucurat de biturile celor de la Snails. Și pentru că suntem în perioada călătoriilor și poate inima ta bate anume pentru asta, hai să discutăm puțin despre pregătirea traseului în lumina unei experiențe devenită recent virală. Se pare că doi turiști din Lituania au fost evacuați cu elicopterul din munții Tatra după ce au urmat un traseu recomandat de un chatbot bazat pe inteligență artificială. Cei doi au încercat să scurteze drumul către Valea celor 5 lacuri, însă ruta s-a dovedit a fi pur și simplu prea dificilă pentru nivelul lor de pregătire. Astfel, ei au rămas blocați în apropierea vârfului Niebeasca Turnia, fiind salvați ulterior. Și deși poate ascultând asta de acasă ne întrebăm cum să ai încredere într-un chatbot într-o astfel de situație, cei doi nu au fost unicii. În ultimii ani au fost raportate mai multe incidente similare în Canada și în Scoția, unde excursioniștii și alpiniștii au ajuns în situații periculoase după ce au urmat recomandări generate de inteligența artificială. Specialiștii în salvarea montană ne avertizează peste tot că instrumentele bazate pe AI trebuie folosite doar ca sursă suplimentară de informare, nu în locul hărților oficiale, prognozelor meteo sau informațiilor oferite de administrațiile parcurilor și serviciile de salvare. Ține minte asta dacă planifici o drumeție și nu te baza doar pe chatbots. În continuare, ne bucurăm de muzică. Vine Celine Dion cu o melodie lansată recent. Bonjour, pardon, merci. Se aude la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Atmosfera pe frecvențele noastre a făcut-o Celine Dion cu melodia Bonjour, Pardon, Merci, iar atmosfera verii o va face o călătorie pe apă. Este ora 16:44 și dacă sufletul tău caută nu doar puțină relaxare în această vară, ci și noi aventuri, Radio Moldova Tineret este aici să te ajutăm. Venim cu o oportunitate super faină și anume o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Trebuie doar să respecti câteva reguli simple. Ascultă zilnic emisiunea Alter Clasa și răspunde la întrebarea zilei. Caută Radio Moldova Tineret pe Facebook și Radio RM.Tineret pe Instagram, acolo unde așteptăm răspunsul tău în comentarii. Uite, așa simplu, poți obține nu unul, ci tocmai două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului alături de o persoană dragă. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială, căci fiecare câștigător va fi îndrumat și va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Iar tot ce se cere de la tine este cheful de aventură. Până ne dai un search pe social media, noi revenim la ritmuri, arături de Red Hot Chili Peppers și Melody Are Road Trippin'.

Red Hot Chili Peppers au fost la Alter Clasa. Și dacă tot știi că noi oferim excursii cu caiacul, cele despre care am vorbit anterior, am decis să-ți povestesc puțin despre unul dintre cele mai dificile recorduri din lume din acest domeniu. În 1932, rămas fără loc de muncă, germanul Oscar Speck a pornit într-o călătorie cu caiacul. Deși inițial voia să ajungă în Cipru, el și-a schimbat planul și a decis să vâslească până în Australia, parcurgând în total peste 50.000 de kilometri în 7 ani și 4 luni. De-a lungul traseului, bărbatul a trecut prin Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Călătoria lui a fost destul de complicată, așa puțin spus, căci i-a fost refuzată trecerea prin canalul Suez. A traversat pe uscat până în Siria, a supraviețuit 2 săptămâni doar cu curmale, s-a adăpostit de furtuni pe o insulă, iar la un moment dat, caiacul i-a fost și furat. Totuși, în septembrie 1939, Speck a ajuns în Australia, chiar atunci când izbucnise cel de-al doilea război mondial. Autoritățile australiene l-au arestat, suspectându-l că este spion german și astfel el a rămas internat până la sfârșitul războiului. După eliberare, Oscar Speck a rămas acolo în Australia și și-a deschis o afacere de prelucrare a opalelor. Într-adevăr, un record intrat în istorie, iar acum să ascultăm și o piesă care va rămâne și ea, sigur, în istoria noastră. Aleona Mun ne bucură cu melodia Loc pentru dragostea.

Apa, muzica și dragostea ne-au adus pe finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Ora 16:53 de minută ne arată acele ceasornicului. Ariana Murar sunt eu, vocea care a fost alături de tine de la microfon și, deși îl las acum, te îndemn să rămâi în continuare aproape de noi. La Radio Moldova de la Orofix începe buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret, emisiunea Generația Mea. Eu sper că vei avea o zi de miercuri cât mai faină și în continuare și, pentru a păstra energia, te las în difuzoare cu Blackberry Smoke și piesa Till the Wheels Fall Off. Ai grijă de tine și pe curând!

care unele branduri de lux aleg să distrugă produsele nevândute în loc să le vândă la reducere. Dar până să ajungem la toate aceste informații, îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, începem această oră cu Cat Burns și piesa Go la RMT.

Ora 17 și 11 minute, iar dacă melodia Orașul Umbre de Alexandrina tocmai s-a încheiat, e timpul să schimbăm puțin ritmul. De această dată urcăm în șa și pedalăm spre Polonia, acolo unde mii de oameni au demonstrat că spiritul de echipă poate duce un oraș direct pe primul loc. Orașul Świdnik a fost desemnat capitala ciclismului în Polonia, după ce aproape 90.000 de bicicliști din întreaga țară au participat la o competiție națională. Locuitorii au parcurs împreună peste 18,5 milioane de kilometri, iar fiecare traseu înregistrat a contribuit la clasamentul final. Competiția promovează mersul pe biciclete, mobilitatea urbană și un stil de viață sănătos, iar ediția din acest an ar putea aduce și un nou record mondial Guinness după performanța impresionantă a unui ciclist care a parcurs peste 11.000 de kilometri în doar 30 de zile. Așadar, dragilor, fie că alegeți bicicleta sau doar vă lăsați purtați de ritmul muzicii, important este să mergeți înainte. Iar noi continuăm călătoria noastră pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu o nouă piesă numai bună de ascultat. Ne cântă în continuare Teddy Swims piesa Nature Man. Audiție plăcută!

Dragi ascultători, îți reamintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde în întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa Kevin, cântată de Michael Moore and Ryan Lewis și Leon Bridge, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

A răsunat chiar acum pe frecvențe Miley Cyrus cu piesa Angels Like You. Ceasul ne arată ora 17:28, iar dacă muzica ne poartă în fiecare zi prin emoții, ei bine, următoarea poveste ne poartă prin unele dintre cele mai spectaculoase locuri prin care trecem fără să le acordăm întotdeauna atenție. Vorbim despre stații de metrou și gări care au devenit adevărate opere de artă. Premiul internațional Prix Versailles, acordat sub patronajul UNESCO, a desemnat cele mai frumoase stații de metrou și noduri de transport urban din lume. Selecția din 2025 include proiecte impresionante din Australia, Belgia, China, Franța și Arabia Saudită, apreciate pentru arhitectura lor, eficiența energetică și integrarea elementelor culturale locale. Ei bine, specialiștii spun că aceste stații și spații nu mai sunt doar puncte de tranzit, ci adevărate repere urbane și atracții arhitecturale. Să știți că uneori cele mai frumoase călătorii încep chiar din locurile prin care doar trecem în grabă. Iar noi ne continuăm călătoria pe frecvențele remetiste și ascultăm în continuare piesa Trenulețul de la Zdob și Dub și frații Advahov.

7:38, iar după piesa Formidable de Stroma, facem loc unui subiect care ne arată că în lumea luxului valoarea unui obiect nu este dată doar de materialele din care este confecționat. Uneori chiar și raritatea și imaginea unui brand pot cântări mai mult decât produsul în sine. Ei bine, unele branduri de lux aleg să distrugă produsele nevândute în loc să le ofere la reduceri, pentru a păstra imaginea de exclusivitate și valoarea percepută a mărcii. De-a lungul timpului, companii precum Burberry au fost criticate dur după ce au eliminat stocuri în valoare de milioane de euro. Specialiștii explică faptul că reducerile masive ar putea afecta statutul produselor de lux și ar încuraja apariția pieței gri. Totuși, presiunea publică și noile reguli europene privind sustenabilitatea determină tot mai multe companii să caute alternative, precum ar fi reciclarea materialelor sau transformarea produselor vechi în colecții noi. Ei bine, în spatele unui obiect de lux există nu doar o poveste de design, ci și una despre economie, imagine și, de ce nu, alegeri. Noi lăsăm deoparte lumea brandurilor exclusiviste și revenim la lucrurile care ne aduc bucurie simplă în fiecare zi prin muzică. Continuăm să ascultăm piesa Atât de Trist de la Taxi și Delia.